Nyambo. Nyambo ke jo dal la yon bani. Nyambo ko chapa chapa ngane bolja ko. Bolja nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngare ke. Chapa jaye ke jala. Chapa jare ke lango. Chonga rae ke lango. Chendangal pa jana cha jala ngo jara ko ngone ja bolja ju. Mano ke jana ngo nami je ke nyambo chokoro ba. Wele. Ngole janga jo. Nyambo jo. Ngolangar le menga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo amalani. Nyambo langola. Iel binje.